0: definition.
1: You're in the right frequency. 95.5 Antenna 5.

0: 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Charlie Gear, My Madonna.

Bidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: температури и терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 во 7. 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денат.
3: Имаме нов ден пред нас, нова шанса за дружење и за слушање одлична музика. Добро утро, како сте, се надвам дека веќе полека се расонувате и се подготувате за овој нов работен ден. Јас сум Антонио, со вас до 9 на старата утринската програма и блокот 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Lola Young.

и сами да забележувате дека направивме комбинација што на никој друго место не можете да ја слушнете. Например, почнавме со Лола Јанг и Миси, продолживме со Post Malone и Morgan Wallen на Head Some Help и од 90-тите ги слушнавме Spin Doctors со Two Princes. Сега одиме во сосема друг правец, Mr. Belt во продолжение, Keep It Exciting. Лут ќе слушнеме со ремиксот на Down Under, но предходно се посетуваме на Тая Круз. Ова е Break Your Heart, утринската програма на Антена. Ова е блокот 7 во 7.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5.

0: представува И ова лето Охрид, Силви Бенд 24 јули Долни Сарај, 20 часот Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други Многу љубов, журка и емоции Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија Охрид, Силви Бенд со музика, со душа и не се пропушта
1: Слушајте на Антена 5 Моја антена Секо работен ден од 8 до 9 На Антена 5 Моја антена Спонзорирана од Телеком
2: Одржувај активен живот Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај Добра вода актив Без конзерванси Со низогликемиски индекс Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: И ова утро, будење со суперхитови. Суперхитови. И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
5: 23 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне повторно се најавува локална појава на нестабилно со пореден дожд и грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од северзападен правец. Температурата до 36 степен во Скопје, до 34 степен. И утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне со услови за појава на локална нестабилност. Потоа следува период на претежно стабилно време со пораст на денешната температура. Што се денесува до собраќајото ово утро, се одвива непречено по суви коловози надворот градските средини. Собраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена измина блокот 7 во 7. Јас сум Антонио Станово, ми понатаму со вас до 9 часот, чисто ако не знаете. И со што ќе продолжиме сега во сличен стил, како предходниот половина час следува Хугел во соработка со Email Angel и Ултранате. Moving to the Sun, нешто најново на Антена. Шакира и Брна Бојки ги слушнеме. Предходно Bruno Mars, се веко со Risk It All.

се сеќава тен ултра на тие хитот од 90-те, Free, песна која што е една од оние вечни класики овде на антена. И веќе сега се враќа со во соработка со Hugel. Moving to the Sun е насловот на оваа песна и ја слушнавме на антена, вистински летен хит овде на овие фреквенции. Ова е утринската програма на антена, денес веќе 8 јули, а да не мислите дека нема да спомнам ништо за светското фудбалско првенство. Влегува веќе во својата највозбудлива фаза, четвртфиналето, кој што ќе се игра од 9 до 11 јули. Во игра остануваат само 8-те најдобри репрезентации и, што би се рекло, секоја грешка ќе значи крај на сонот за светска титула. Според досегашните настапи, Франција некако повторно се издвојува како еден од главните кандидати за титулата. Тимот предводен од Килиан Мбапе изгледа сигурно и досега покажа шампионска зрелост. Некако мислам дека прогнозите уште пред почетокот на првенството беа насочени кон Франција. И Шпанија се спомнуваше, многу силен впечаток остава Шпанија, која се уште има нема примено гол во нокаут фазата и повторно демонстрира дисциплинирана игра, иако победата над Португалија ја обезбеди дури во судиското продолжение. Четвртфиналето против Белгија се очекува да биде едно од најнеизвестните на турнирот. А за големо изненадување се смета Норвешка, која што начело со Елин Халанд е во изворена форма, го елиминира Бразил, да се подсетиме. Надпреварот против Англија ќе биде вистински тест, затоа што англичаните сепак нели ќе се обидат да ја оправдаат фаворитската улога. Англичаните беа фаворизирани уште пред почетокот на првенството. Значи, останува неизвестно до самиот крај, да видиме што ќе се случува на светското фудбалско првенство. Ние се враќаме на музиката. Овде на антена во продолжение имаме Double Play. Британската пејачка Джорджа Смит ќе ја слушнеме во двојно издание со Just a Little Bit, но веднаш потоа и со нешто најново во соработка со Wizkid Alive. Джорджа Смит денес во двојно издание.

супер летно хитче од Джорджа Смит Alive во соработка со Whiskey, претходно слушавме и со Just a Little Bit, еден од незините најголеми хитови. За крај на првиот час од утринската програма се слушаме и Посум, останете овде.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕДН.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Od sega со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити. Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра, петок, кеш лотари од 10.000 евра, сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Hey, did I made you love me? Ariana Grande a slušat me butrinska da programa ovaj vtorije čas. Moja antena sponzorirana od Telekom. Ja sam Antonio Sovas do 9 časov. Ana doađa po 9, po 10 na red e Deni. А ова што сега ќе го кажам сигурно ќе биде доста интересно за собствениците на кучиња кои постојано се соочуваат со истата дилема да го остават своето крзнено милениче на кревет покрај себе или да му кажат не и да го испратат во неговото легло. Неновите научни истражувања и експертите за однесување кај животните сметаат дека спиењето со миленичето во исти кревет е сосема во ред, па дури има и бројни придобивки. Еве што вели науката за оваа навика, експертите за однесување кај животните истакнуваат дека дозволувањето на кучето да спие во вашиот кревет носи длабока емоционална поврзаност. Спиењето блиску до собственикот кај кучињата развива силно чувство на сигурност, припадност и приврзаност. Исто доведува до намалување на стресот и анксиозноста не само кај миленичето, туку и многу луѓе се чувствуваат порелаксирано, посретно и побезбедно кога кучето спие со нив. Сепак, иако науката го одобрува ова, експертите нагласуваат дека клучот за успехот лежи во поставувањето граници. Заедничкото спиење е безбедно и пријатно само ако кучето разбира дека креветот е ваш, а не негов. Кучето треба да знае кога смее да се качи на креветот, исто така мора да веднаш да се симне доколку тоа го побарате од него. Дури ако спие со вас 90% од времето, вашето милениче мора да има своје собствено и тивко катче.

0: Latin Dub.
1: Антена Петвиги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја

0: Summer with Antenna.
1: Tot ce o vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едолпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер найт клуб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Кина денеска изјави дека употребата на воена сила не е соодветна и ги повика САД и Иран да се вклучат во разговори место двете страни да изведуваат одмазнички воздушни напади и авианадолија. Повторното разгорување на пламенот на војната не им служи на ничи интереси, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи Мао Нинг за новинарите во Пекинг. Изјавата дојде откако американската војска соопшти дека извршила нов бран напад и врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормуската теснина. Американската централна команда соопшти дека нападите биле спроведени како непосреден одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормуската теснина. Руската армија треба да заземе уште два важни града, Краматорск и Славјанск, пошто според Москва целата територија на Донбас ќе биде ослободена, изјави портпаролот на рускиот председател Дмитри Песков. Песков во интервју дадено за западни медиуми истакна дека руските војници пред неколку дена соопштиле дека ја зазеле Константиновка, нарекувајќи го притоа многу важниот град во Донбас. Говорејќи за тоа како Киев може да го запре конфликтот, портпаролот на Кремљ наведе дека тоа би можело да се случи доколку Украина ги повлече своите сили од Донбас, од регионите кои сега се руски, и ја признае реалноста што фактички е создадена и де факто и де јуре. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува засилен до силен ветер од северозападен правец, кој во североисточните и централните делови на моменти ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 8 јули 2026.
4: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари. Навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти секој ден?

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
3: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото 2026. Директно од најголемите

0: Охрид Ребел. Следвид промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
1: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
6: Music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
0: Antenna. Play DJ.
7: There's many days for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Embley, Moral Victory.
6: No

0: zaslužene. Povoljan prostor i modern dizajn. Preciznost. Moćnost. Kontrola. Na terenu. Midea. Broj 1 proizvoditelj na bela tehnika vo svetu. Setek. Ekskluziven distributer za Midea vo Makedonija.
1: Sastani na Lukoil. Natoči Ekto. Premium gorivo. Создадено за повеќе.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Цените на нафтата скокнаа за речиси 3% откако САД започнаа нови напади врз Иран по објавата дека Техеран нападна три брода во Ормуската теснина. Цената на суровата нафта од типот Брент, кој се смета за меѓународен стандард, рано утрово скокна за 2,6% на 76,09 долари за барел, додека цената на американската референтна сурова нафта исто така се зголеми за 2,6% на 72,25 долари за барел, објавија американските медиуми и подсетија дека цените неодамна паднаа на нивоата на кои беа пред почетокот на војната со Иран на крајот на февруари. Американскиот председател Доналд Трамп денеска изјави дека не сака да тргува со Шпанија, нарекувајќи ја ужасен партнер во НАТО. Трамп исто така му нареди на секретарот на финансии Скот Бесант веднаш да ја прекине трговијата со Шпанија. Трамп повтори дека не е задоволен од НАТО поради недоволната подршка за време на војната со Иран. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува засилен до силен ветер од северозападен правец, кој во североисточните и централните делови на моменти ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 8 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави

0: Vitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Среда на Антена 5 Радио, 8 јули, на пола пат до петок нема фудбал денес. Но тоа не значи дека овде на Антена ќе пристанат да пеат најголемите хитови на радио 24 часа на ден на 955 FM. Јас сум Борис Палуновски, ова е Антена 5 Prime Time. Мадона има нов албум, продолжение на нејзината класика Confessions on a Dance Floor од годината 2005. Сега е вториот дел. Со Мартин Гарикс имаат феноменален хит на Антена, насловот е Bizarre. Следува веднаш во неделниот Power Play.

0: Novo leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евро лотари. Плюс, овој четврток, VIP мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 15:25 на Антена 5. Заедно со Златен Даб.
2: Своя екипа, своя приказна. Играй секој ден.

Ti si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Тотона Мартинес, сега ќе дојде искусниот стратег Жорж Жезус. Трофејниот тренер го прифати најголемиот предизвик во својата кариера на 71-годишна возраст. Тој го заврши својот договор со Ал Насер, во кој што пристигна минатото лето со главна единствена цел да ја освои титулата за Кристијано Роналдо. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 јули 2026.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Ivo Bitola. 17. юли. Ракометно игралиште. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. юли. Ракометно игралиште. Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Leto za uživanje. Zašteda za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕДН.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк.

0: Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Еврокомесарката за проширување Марта Кос на заедничката пресконференција со премиерот Кристијан Мицкоски во владата денес истакна дека Северна Македонија е една од земјите со најдобри постигнувања во делот на реформската агенда со исполнување на 10 реформски барања со исклучок на изборниот законник. Сепак, рече таа, усвојувањето на договорените уставни измени останува неопходниот следен чекор за почнување преговори и ја окрабри владата да го почне процесот. Премиерот Мицкоски пак на заедничката пресконференција изјави дека се цени поддршката од Европската Унија, а истовремено се очекува Европската интеграција да остане процес што се темели на јасни критериуми, на вредности и на исполнување на реформските обврски, а не процес оптоварен со билатерални прашања кои создаваат неизвестност и фрустрација кај македонските граѓани. Европската комисија денес нагласи дека трговијата помеѓу Европската Унија и САД останува длабоко интегрирана и меѓусебно корисна, ветувајќи дека ќе ги заштити интересите на Унијата и земјите членки, откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе прекине трговијата со Шпанија. Времето ова попладне умерено облачно со локална појава на нестабилност. Јутре не очекува слично време, а потоа следува период на претежно стабилно и потопло време. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: воден режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Среда, 8 јули на Антена 5 Радио. Нема спорт, само има музика. Чекаме да започнат четвртфиналните средби од светското првенство, а ќе ги отворат Франција, кој што загубија на финале минатото светско првенство, и Мароко, кој што завршија на четвртата позиција. Дотогаш, најголемите хитови на радио од 80-тите, популарни и денес на светските топлисти, од легендарниот албум Thriller, Michael Jackson, го слушаме веднаш по понеделниот Powerplay на Антена со Human Nature.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бранд на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: samo legenda. Michael Jackson, Human Nature na Antena. Ova numera posluži kako podloga za golemiot svjetski hit vo 90-ite na devojките SWV. Right Here беше насловот на нивниот хит. Оригиналот се уште фантастично звучи. Фудбалот продолжува утре вечер, а до тогаш гала со Freed From Desire следува на Антена во рубриката Golden Hit, златниот хит на Roger Sanchez од годината 2001. You Can Change Me заедно со Armand Van Helden. Само на Антена, останете со нас.
1: Hi, I'm Gala.

0: Zlatan Dob.
1: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi je dobro.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot ce o vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат

0: Radio Vozenje na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
1: Od sega so Magenta Moments. Site Telekom korisnici dobivat popusti i vostranstvo.
2: Besplatno reklamiranje.
3: Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техноритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид. Гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото

0: Rebel. Sledvit, promoreklama, pušťaj. Na 8. august Vladimír Četkár, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia Voďubaništa, Četkár, Funky Gitár, Lakeside, Camping Ľubaništa Sabota, 8. august, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkár, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bilety, 400 denari na tix.mk. Ne se propušťat na Ľubanišča. Sledova dnešniot den vo muzičkate istoria. Sponzoriran od Alkaloid. Alkaloid by go predstavova dnešniot den vo muzičkate istoria.
1: Ja som Antonio Velkovský a ovaj dnešniot den vo muzičkate istoria. На 8 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма саундтракот за филмот Оклахома станува прв албум на кој Американското здружение на музичките снимателе му доделува златен сертификат. Сертификатот значил дека албумот заработил милион долари од продажба. Во 65-та во Лондон се одржува премиерата на филмот на The Dave Clark 5, Фатетене, ако можете. Меѓу песните застапени во филмот е и насловната Catch Us If You Can. Give

Крилен во Британија, нови ден, донио збон со Popular. Во 70-та на американската телевизија ABC започнува да се прикажува шоуто на Everly Brothers, доаѓа како летна замена за шоуто на Johnny Cash. Во 78-ма албумот на Jerry Rafferty, City to City, конечно, по скоро 6 месеци на првата позиција, го симнува врвот на американската листа саундтракот на филмот Треска во саботната вечер. Во 63-та на овој ден родена е Joan Osborne, пејачка и текстописец, најпозната по хитот One of Us.

Попов утро динерот на Джоан Осборн, слушате со One of Us. Во 84-та во Мид Ирска завршува европската турнеја на Боб Дилан. Боно од Ютуб, испратен од ирскиот рок магазин Hot Press да земе интервју од Дилан, завршува со него на сцена пејќи во дует Blowing.

In the Wind на Дилан Друштво ќе му прават и Иван Морисон и Карлос Сантана, кои ќе свири гитара на последните 7 песни од концертот. Ушто ова на денешен ден 95-та, TLC го добиваат вториот американски бројден Soul Waterfalls, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home. Охрид Мол.
9: In your car, in your home, yes, in your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ovaj radio vozen je na Antena 5 radio, sponsoriran od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Лидерите на НАТО денес ја потврдија својата железна посветеност на колективната одбрана и единството на алијансата, изјавувајќи дека напад врз еден е напад врз сите во декларацијата на самитот усвоена во Анкара. Во декларацијата се вели дека сојузниците остануваат посветени на член 5 од Вашингтонскиот договор, трансатлантската врска и пристапот од 360 степени кон одвраќање и одбрана, опишувајќи го единството, солидарност и колективната сила како основа на мирот, безбедноста и просперитетот за една милиарда граѓани на Алијансата. Наведувајќи ја Русија како долгорочна закана за евроатлантската безбедност, а тероризмот како постојан предизвик. Наведено е дека европските членки и Канада минатата година ги зголемиле инвестициите во основните одбрамбени потреби за повеќе од 139 милиарди долари. На самитот во Анкара, американскиот претседател Доналд Трамп им кажал на представниците дека има намера сад да останат членка на Алијансата. На состанокот за затворени врати, изјавил дека сад се подготвени да продолжат да им продаваат оружје на сојузниците без оглед на тоа како ќе го користат. Времето ова попладне умерено облачно со локална појава на нестабилност. И утре не очекува слично време, а потоа следува период на претежно стабилно и потопло време. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
11: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
13: Citroen подршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: со се стоња панда и базе. Беше ова францускиот диджеј и продуцент Ужел. Ја издаде оваа нумера Moving to the Sun во мај како дел од деби студискиот албум 21. На оваа хаус нумера му гостуваат дип хаус продуцентката Имагел Анджел, која е наедно и автор на текстот, како и неговата добро позната соработничка, американската денс легенда Alternate.
1: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиштип. Аквапар.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: свежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес. Замор. Несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Thinking What I'm Thinking од неговиот предстоен кантри албум, а во продолжение на Culture Beat за настаните кај на Столско лето Стулјан 2030 мултимедијален перформанс под наслов Тело од Ога на Игор Јосифов. На Скопско лето исто така, утре вечер Стулјан 2030 концерт на джез групата Next to Silence. Изложба насловена Фрагменти од нас на фотографката Кети Талевска-Бакревска ќе биде отворена утре 20 часот во Центар Јадро. Самостојна изложба Огледало на срцето, Одек на чувствата на Марија Чепишева ќе биде отворена утре 20 часот во галеријата Остен, а младиот графички дизајнер, визуелен автор Кејзе Ќировиќ со го објавува Наши, нов направи сам фанзин, ќе биде промовиран утре во лабораториум со почеток во 20 часот. Продолжение на антена од хитовите на радио Стивен Санчес, Чак да манки.

0: aflat în top.
1: Temperaturi terastat, a ținite se topat. Vă Sport Vision. Te očekuvat popustido 50% cel mesec iuli. Iskoristia ova možnost i zaštedi poveke. Sport Vision. Nije sme ekipa.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Francuski muzičar roden je u Tunis, po ivrejsko semestvo, najpoznat tokmu po denešnji od Culture Beat Jastreplay. Беше ова Words, голем хит во глобални рамки, кој што ги освои листите во многу земји, претежно во Европа, а датира од 1982 година. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
1: Спортски вести на Антена 5 Радио. Македонскиот кошаркарски репрезентативец Лука Стојановски е првото летно засилување на МЗТ Скопје Аеродром откако официјално стави потпис на договорот со шампионот. Председателот на Будучност Драган Бокан зборуваше за иднината на АБА Лигата и можноста регионалното надпреварување да добие право на директно учество во Евролигата. Како што истакна, до АБА Лигата стигнал предлог според кој шампионот има загарантирано учество во Евролигата во следните 10 години. На светското фудбалско првенство денес е слободен ден. Во реприза на полуфиналето од Катар ќе се соочат Франција и Мароко утре вечер со почеток во 22 часот. Следниот ден во 21 часот ќе играат Шпанија и Белгија. Во третото четвртфинале, 11 јули 23 часот, Англија игра со Норвешка. На 12 јули во 3 часот наутро ќе се сретнат Аргентина и Швајцарија. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 8 јули 2026. New currents are forming. New way of life is evolving. You hear it first.
2: Antenna 5 Network. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Canoil Rebalance – 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек – за моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра.

Italija od 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor so visoka koncentracija na CBD. Ima pozitivni efekti pri sostojbi na stres, zamor i nesonica. Go podobruva imunološkiot odgovor i opštata zdravstvena sostojba. Replek. Za moje dobro. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

I'm Still Me во новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек во продолжение. И понатаму за настаните кај нас. Она што ќе се случи утре, 20 часот, 30 минути, кинотека во Скопје, се организира омаж на Стефан Сидовски Сидо, еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм и истакнат филмски педагог, ќе биде прикажан изборот неговото богато творештво на програмата и документарец од Сидо во режија на Тамара Котевска. По продолжение на антена, движмење понатаму со The Second Voice, време за...

0: ve družstvo Iva, a je vešto je sledno. Next. Ciao Antena. Radio Antena 5. Antena. Antena.
1: Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot. Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci со online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Бројот на вработени лица во земјава во 2025-та биле 614.334, од кои над 330.000 мажи, а над 284.000 жени, објави Државниот завод за статистика. Во 2025-та во однос на 2024-та, вкупниот број на вработени е речиси непроменет, односно бележи намалување од 0,1%. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата војска веројатно повторно ќе го нападне Иран подоцна вечерва. Ова следува откако борбите помеѓу Иран и САД повторно се разгореа во текот на ноќта, при што САД погодија десетици ирански цели како одговор на нападите врз танкери во Ормудскиот теснец. Вашингтон исто така повторно ги воведе санкциите за нафта против Иран. Техеран возврати со таргетирање на американски воени капацитети во Бахрејн и Кувајт. Портпарулот на Кремљ Димитри Песков денес изјави дека Русија ќе преземе соодветни контрамерки доколку нуклеарно оружје биде распоредено во балтичките земји. Тој предупреди дека таков потек според Москва би го зголемил ризикот за безбедноста на тие земји. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура утре ќе се движи од 10 до 20 степени Целзиусови, дневната и максимална од 26 до 33. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 8 јули 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
5: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Ситроен C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Deep Dish, Бобитола. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. non-stop Open Air Cinema, vašeto omileno letno kino.
10: Ovaj Ćao Antena.

every time. Everyday vloški. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
5: А

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Montana Fire.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
7: АЕДЕН
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
11: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма саундтракот за филмот Оклахома станува прв

под филмот Кечас и Фикен, насловната песна од Dave Clark 5. Во 67-ма The Monkees започнува турнеја со Jimi Hendrix Experience како предгрупа. Хендрикс добива отказ по само 6 концерти, откако му е кажано дека неговото однесување не е соодветно за тинеджерската публика. Во 72-ра на овој ден, Дони Озмон го добива првиот соло британски бројден со својата верзија на песната од Пол

Крилям у Британії новий день Дуніус Бонсо Попілар. Во 70-та на американската телевизија ABC започува да се прикажува шоуто на Everly Brothers, доаѓа како летна замена за шоуто на Джони Кеш. Во 78 албумот на Джери Раферти, City to City, конечно, по скоро 6 месеци на првата позиција, го симнува врвот на американската листа саундтракот на филмот Треска во саботната вечер. Во 63-та на овој ден родена е Джоан Осборн, пејачка и текстописец, најпозната по хитот One of Us. Yeah.

група во утро денот на Джоан Осборн, слушатме со One of Us. Во 84-та во Мид Ирска завршува европската турнеја на Боб Дилан. Боно од Ю2, испратен од ирскиот рок магазин Hot Press да земе интервју од Дилан, завршува со него на сцена пејќи ја во дует Blowing in the Wind. На Дилан друштво ќе му прават и Иван Морисон и Карлос Сантана, кои ќе свири гитара на последните 7 песни од концертот. Уште ова на денешен ден 95-та, TLC го добиваат вториот американски бројден со Waterfalls, последно нешто за денешниот музички времеблов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Чуваме на Роб Томас и Lonely No More во Чауантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е првиот сингл од деби соло албумот на фронтменот на Matchbox 20 Something To Be од 2005-та, со кој се искачи на врвот на албумската топлиста во Америка. За оваа песна си заработи и Грими номинација во 2006-та за најдобар машки поп-оп вокален перформанс. По продолжение ќе го чуваме британскиот бенд The Waltz и тоа со саундтракот на филмот 50 нијанси сиво, и веги на антина со One Last Night.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
5: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Дебуса, магнети.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек, само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: This still terrifying.

Юнантина. И денес немаме фудбал пауза на Светското фудбалско првенство, откако вчера се комплетира четвртфиналните двојки. Утре во 22 часа од Франција ќе игра против Мароко. Задутре петок во 21 Шпанија се среќава со Белгија. Во сабота пак во 23 часа закажан е надпреварот помеѓу Норвешка и Англија. Следното утро во 2 часа од пополнок Аргентина се среќава со Швајцарија. За кого вие навивате на ова светско фудбалско првенство, ни пишувате на Facebook и на Instagram. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, убав време за уште еден супер хит од 90-тите. Марија

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Summer on Antenna.
1: Summer nights, getting high like the first time.
0: Summer, summer, summer.
2: With Antenna.
3: What time is it?
4: Точно е 19 часот и 30 минути.
5: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, един

0: Rebel.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број

0: 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Најголемото афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: на Макати Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание Нио

продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

Vevraki me nazad bo 90-tite so Everything But The Girls so Corcovado. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, промениливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе има услови за појава на нестабилно со пореден дожд и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, кој долж повардарието ќе достигнува брзина и од над 40 км на час. Температурата утре се движи од 24 до 34 степени Целзиусови.

на днешното издание на Чалантина Сансет во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за уште еден супер хит од 90-тите. Дюксо

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Лето. Филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Attention. This frequency is addictive. This is Antenna FM.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јули 2026.